Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

0: Rabatelier na Európe 2 to, čo práve ladíte a máme tu veľmi zaujímavú tému a vlastne taký precedens na scéne, pretože Separ predal svoj hudobný katalóg za 2 milióny eur.
1: Jo.
0: Čo je doslova precedens na našej scéne a zrovna ja som sa minulý týždeň bavil o tom s Marpom a ako mimo kameru sme to riešili a že vlastne Marp ani nevedel, že je niečo také ako možno v našich končinách úplne ešte v takejto takomto rozmedzi vlastne finančnom.
1: Taková ako malá loterie, no. 50 milionů korun. Hele, velmi rychle se to dá utratit.
0: No já jsem si vrál, jakože je to teda, zahrňuje to jeho starší skladby, nie sú to ty novšie, nevíme teda presne dokedy to je, to Separ jako neupresnil, ale príde mi to, že vlastně to není až tak veľa peňazí vo finále.
1: No není, tak jasně, že ne.
0: Protože ten člověk, čo si to koupil jako investíciu, tak cca za 4-5 rokov by to mohl mať naspäť. A potom už pôjde do plusu, ale zase pre Separa je to vlastne ako fajn z toho, že má hneď peniaze, ktoré môže dobre zainvestovať.
1: Ano.
0: A môže to zase zdablovať alebo ano. Striplovať. A vlastne neviem, som nad tým premýšľal, že či to je fajn, není to fajn, keď predáš vlastne staré skladby a vlastne s nimi bude nakoniec niekto iný. On vravel, že je to veľmi podobná zmluva, jak mal Justin Bieber, ale s nejakými zmenami, takže tým predpokladám, že bude mať nejaké lepšie podmienky v rámci toho, ako tie skladby môže používať, pretože keď máš úplne tú najprísnejšiu zmluvu, tak doslova, keď chceš, viem, vystupovať na koncerte, tak musíš zažiadať, či môžeš hrať svoje skladby, alebo
1: jo.
0: Napríklad točíš o sebe dokument, tak musíš zažiadať, či tam tie tvoje skladby môžu byť.
1: Ty báho, vidíš
0: to. Takže Separ zmienoval, že to není údajne až takéto, ale presné detaily nepoznáme, ale ako docela to rozvírilo vody. Lebo nič také sa tu zatiaľ ako nestalo u nás, ešte hlavne za takéto peniaze.
1: Tak ja si říkám, no, jestli ako mu za... Ale asi jo, asi tam bude i tá závisť. Ono vzhledem k tomu, jak malá, skutečne, fakt ako malá vesnička to je, že jo. Jakoby ta hudební branže, myslím.
0: Já si myslím, že Slovensko myslíš.
1: No, ale tak je to malá země, stejně jako Čechy, jakože, víš co, lidi, víš, že i zase bychom se mohli vrátit k tomu rozhovoru s Marpem, no, že i jak Nobody se nám tenkrát říkal, viď, že jako rozhodnout se dělat muziku v Česku anglicky je jako střelit se do nohy prakticky. Mm. Je to hrozná škoda, jako jsme tady tak trošičku lehce jako zaprděný. Mm. No, a takže na to, jak to tady vlastně vypadá, tak 2 miliony euro je jako samozřejmě super deal. Jo, jako
0: furt je to dost peňazí, ale nevím, jak jsem si hrál, že možná je to málo. Keď predáváš svoju tvorbu, ktorá vlastne sa tomu investorovi môže za pár rokov vrátiť, ale tak ho silové na ruku hneď, OK.
1: Ale v pohode. Teďko jsem hodně lidí rozprodával třeba svoje věci třeba na Vintedu například. Mm. Tak je dobrý. Mm. Proč ne?
0: Můžeš rozprodávat ještě 5 dalších životů, aby si se dostal na tuto sumu.
1: Přesně tak. She ain't even all that, like, ain't even like that.